تهران یه چیزی رو تو من کشه تهران من هنو دستم مشه تهران آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که مرده تهران یه چیزی رو تو من کشه تهران من هنو دستم مشه تهران آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که مرده

بالا سر پاک. تهران یه چیزی رو تو من کشت تهران، من هنوز هستم مشت تهران، آسمون سیاه چرده اینجا کسی آزاد میشه که

همیشه پیروز، همیشه پیروز، همیشه پیروز. بی تفاوت به بردن تا زنده ام نمردم.

دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد خوش میدنم، الان در رو میشکنن همه میریزن تو، نشونه هاشون رو میگیرن، روم بیا تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونمه آخه قاتل.

قرص مخمس است نمیدونی که فلفل تنده همه میخوان که مسابقه بدن و سبقت بگیرن سرعت و کنده میزنم زیرش دومل و بیش دودش در میاد آرومت کنده پیر میشم آخر منت دستت لم میدم عوض میکنم سند هی

کار رو خدا به هم میگن الهه. همه خیره همه خیره جز به بعد و بکر کار آمده ملائکه. به هم بگو الهام جوری که میام تو فکرت، نمیرم بی راهه بگو به ملاحه این دختر پادش.